0: publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor, 5, fracție 1. Hyundai.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: Detalii pe fincombank.com.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas

0: GMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul Kazan.md. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny ghes pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
5: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
6: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri!
9: Pe Kiss FM Chișinău!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Back to the hits.

0: publicitate.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!

0: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
2: Enter!
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
11: 400 400 400.000 de lei.
0: panifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
2: Până la 31 decembrie,

Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House.

0: Aventură, supereroi, animatori, jocuri și cadouri. Totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă.
1: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.

0: Hey, Darwin!
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: FM. Summer Kiss. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
2: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei. Enter!
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimamoldova.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețime.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe acasă când mai trebuie.
0: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
5: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
6: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
7: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
8: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
10: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
11: Vara

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!

0: la IUSC. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. IUSC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă.
2: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
3: Stop! Ce?
4: Da!
3: În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Boostland.md. Boostland vă urează poftă bună.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, fileti, fileu de porc 144 lei 50 kg, lactis, smântână 500 grame 23 lei 55. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai lasagna cu carne de porc 1 kg 75 lei 95 și 25% reducere la toată gama de vinuri Purcari. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vin Opera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vin Opera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula.
8: Noul Aqua Unica Plus Mojito.
7: Răcoare explozivă cu suc natural.
8: Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus.
7: Simte prospețimea acestei veri.
9: Antreprenorii nu așteaptă, caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid, până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici. Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
13: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce...

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
10: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
9: Ura!
11: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția! 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
12: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
13: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini QV vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
0: cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
17: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
18: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!
19: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
20: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
21: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
2: Enter! Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Lumina LED, mai aproape de tine. Trei showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
5: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
6: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
7: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!

0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hit.

Mă doare iubit, va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
9: Atunci

0: gustos. Fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real! Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: plecat când mi-era greu.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
5: Enter!
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă! Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace! Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola! La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
10: Ioane, vara asta mergem la mare.
11: La mare? De unde bani?
10: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
12: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
10: Și după vacanță facem și reparație.
12: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
13: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
14: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
15: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
16: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
17: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
18: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
19: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
20: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
21: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
22: Instagram, ca Shine Radio.
23: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijor lui Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Pe acasă când mai de.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcel sau pe eShop moldcel.md.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, fileti, fileu de porc 144 lei 50 kg, lactis, smântână 500 grame 23 lei 55. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai lasagna cu carne de porc 1 kg 75 lei 95 și 25% reducere la toată gama de vinuri Purcari. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
0: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei 90 pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei 90 pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei 90 sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Column 970.
0: O
5: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Back to the music.

să te pictezi gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul, în somn plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine.

Ți-arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online. Simplu și rapid.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp, 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo, 4.499 lei. Smart TV TCL, 4.444 lei.
3: Enter!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: eficient. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: 400.000 de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
4: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
5: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
10: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
11: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Back to the hits!

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
12: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
13: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă.
14: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Pe acasă când mai de.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
10: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media.
11: Ultra!

0: Zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
1: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
6: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
13: Gotcha. În afaceri, timpul este esențial. Cum AIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. AIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
14: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prim dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
2: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
8: Vreau în vacanță!
9: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
8: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Acum e rândul tău. Morgincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Devino client FinComBank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Così mi ha trebato inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.

0: direct pe card.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 0228 45555 și află mai multe detalii.

0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cum ai

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Pe acasă când mai de.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
9: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
12: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
13: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului lui Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

Liebe, Nesim Tam, era un fior. Și nor, ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nor. O lume de culori.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
9: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincont Bank.
10: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
11: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Кельвин!
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!
3: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
5: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp, 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo, 4.499 lei. Smart TV TCL, 4.444 lei.
3: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
7: Hyundai. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
12: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
13: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
14: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
15: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: 25% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eShopMolțel.md.
2: În afaceri, timpul este esențial.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
6: Enter! Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. mg-moldova.md. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
2: Enter!
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
6: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 48. MG Cratimă Moldova.md.
13: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri. totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Vara

0: de lei oferit direct pe card. Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
1: Enter! Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Back to the music. Back to the music.

0: publicitate.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
7: A economii! Oferi!

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.

0: Marvin!
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
2: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce

0: Publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
2: Enter! 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei

0: direct pe card.
1: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
5: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hit.

Summer Kiss.

0: FM.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.

am liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Pentru o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Is there?

0: 100.9 FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.